kokane iste makayait kutiri tugul pakai wachena ai makai nyu chito ilbelbelion ilami sokorinai wachena